0: we threw a bank, huh? Sabi, we threw a bank. To, I get one. When we go now, go and get young Winnie.
1: Mama.
0: To, gaba gaba, ne kai aku pelu kesi ayuwa. Ba ma bibi oh ma we do ba you know our heavy pro we are kill
2: oh people ten how we see around how we down your see me
0: ya ya wa me na na ya iba
2: ya de bob ya
0: ya iba o na iwa ye
2: ha ma bro kan kan ba
1: eh mi dia ne
0: pro e wa o
1: gi ho aga we need duma si aga we need duma ina ye shuru mi in hirata me na ye ro go ye win boroba ka win ma win bi ga win boroba we ba digi ya aha ben ba se yin no mhm o wa mi ba nwe ban kan go buka popo duma yin no mi gun san no ba do po ban ga popo nu na we di win duma we bo we go hura ban ga popo nu we mi ye so ba ye me ba na mi ga yin yin ro bi ban ti mu ba be so ba na yin no ma popo wure nu ko hi aga dan ko ya mo re kai kawo yin nu mi no ka ma won ya buru mi
0: ma ka ba boko ne boko ne ne do wa u buru ba yiba
1: mama
0: to ba wi ka awa ngwe ka to ba wa
1: mama
0: eh to yiba buru
1: yo won yin ro so buru mi
2: oh
1: ma wi de yiba pe bo won yin su obi ba ko na ba poporu sije na hia mo
2: poporu nu zero yo hia mo
1: e pa yin mai eh to abi na yo hia mo mi
0: asin te ha be pana
1: eh sin te pa nde mo ha be pana se be pa be yin biru mo we ba ma be mera ande bi wi kai kwa kura benu de yoruda
2: aha ma ten so ya me bibu woda no damo aha nkura ma ye mo winda bi no bara na se
0: ye ba enti awa mu woda ko bi kai ko
2: bi kai ko ya ndire ga tura ka ade ma ko ga sinji
0: ba ye hun ko
1: ga ka sina hi ba ni aku kai ko
2: eh to
0: ka sina ko jure mu am gbera ba hun jure mu
2: eh
0: beru gi a ya ba hun jure mu
1: enti
0: ya wa kai ko aku bi kai ko ya ka ka bi ma aku bi kai ko yi gari ami
1: eh be ba wo da e shwa benti ba mbengi o kai ko ma watmi a shwa
2: yo mo yo wa mo wa bo bende wa lundi
1: wo ye re kai
2: o
1: ya mo me ye da ba hunto bo ye da na ha wa ye be ba aku ba ye ngwa ha wa ba ra he de da ba tin kame to me de da hun boy me ge
2: de te ho ya akian ne wa mi ye ba giru mi nene ye ma we ne han busika han ka be han bi nene nene wele yekuru handa suwe hanguro tondi wele handa kwa siwa
1: ndi ma mua meona gawi unaloko ya
2: mename
1: sabi hagia ye diri sibu ngia hashwi benti he bendi ma ho ya wame ya mwame
2: yekuru yekuru benti waka shumamu tuwa laza miru siu sasera ya rusu ko miru siu fai nuse chukuka sanki
3: brute ni ikurando miru siu drogo wa u wendia wa yira batanoro wuda sanu ma une bugabe pro tam biero na wa paraba yiru yiru wendia we win biero paraba yiru ekuro we wiye wa ben goble enti aso mia utame pro wiye dete so ke utame no rutore jira son baga baga si sinte o gayon waga wari tame so ma wendia we une tame mu ma no ro utame pro yare dro une u mama ne bugatan pan na we win tanora ma une to ase ho dora uyina o ma wendia we tankpam duya brute ni rasa bikia mu ye son wendi ari tame yari yatura arwasi ka ne o ma nu tankpa nju ya me de o nge mo
2: to anansa ko ipin dumba mo ikipe iso ko ma pin nsoru mo ko ba no ba tia kanu kinwa kura no sugura na sugura ma fa yembiragia sugura ma gina ka do ha serisi

be ken. Ah. Bi o wure. Ah. Ko ki bi go ba ni bi o ma ko. Ah. Ba ko be ndanu o. Ah. Gbadu adiru njo. Ah. Wa wura de ko yan bi o wure. Ba hebe ko yan bi o ma ko. Ah. Ke yan aburaru njo mi. Ah. Ke ba du di so bi o wure. Ah. Wa wura de ko yan bi o ma ko. Ah. Bi o we yanu wa si o. Ah. Mo ma mbo pam. Ah. Nuna mo ma mbo ro. Ah, sin ka balu wa wa nke. Ah, won ma n ko ti apetire bi o wure. Ma bi bi ko yen sin bi o mo ko. Ah, awo pa ngun owo bi o wure. Ah, bi o wure awon ngo wa run. Ah, ya ke do bi o mo ko. Ah, ya ma ke do bi o mo ko. Ah, ya ke se wo bi o wure. Ah, won de go wa so re se guru o. Ah, won de ge o kin. Won de ge yo kin bi o wure. Ah, amo ye ya ki en ko bi o mo ko. Ah, se pa ne ya so re se guru o bi o wure. Bonjour, Balubira, be away. Ah, Papa, game, be away. Ah.

Oye doge ya be damba ye ba mo mi mkume ba mo NPI ba nye doge ye mbiro soa den ye sa be ye baga kebi bugura bo me yen tre yen kedi yen damba ye ba mo mi kume to yen ti boko doge mi kum ba na he na kpane mi kum boko na ma be gwe na wih ya ya ha ya son romo ka yen ti to babu na na buwa bu ben bo gaba bi na na bu mwa bebe basa ba wame goha numan kedi baga no soa ya me se eno asane sogo be no se amiami baba ne se ka won po nsuru iru se nsun nobu yira ba mo mi gumbu abuka ben bo gaba binge na na bu bigiasia me se mo sa ne su be no se amiami aka ye besem benen te mo ka fran gente mbira gi ami gumme ye sa be no se ama we besem benen te nyiro u da fran se mbira gi aya to ye walu ya ba aka ye no bu doke mi kunde kuni yiro so pa bu ka wa bu goi sun doge ya me hokoka soma dodoga ko tengu so ada bu so aso de go etu sunu wataga no bu ka son ni rome yira bago doge mi ku mi ka mi poko ma ke soma ko ya don bo ka wa mi gbe ugu ba wa mi bo ado bo wa mi kama he si ro mbira gia to go e so yi o ko pin ya yi ko go e mo ya pa yira ya ha don bo mbira gia ya do mi mi gia an so mi gun de go etu sunu wera guru ka yiro ayu ko da yo so mi ku mi mi ababa toke mika mi don bo na se me dete wuhu won suba no ba yiro ka wera grun saga ho to bogo wa bu don doge mi kun ya komini wa ka no so ansua mono ten ka bon ho ku fon ten ka bon ho ka he be hem bogun ten ka bon mi ni me sa ma ai mo sa ne sugo be no se amero bi sibo me na mi saga da ba ni do mi wusa ya FM Nottingham tabi ba mo iran bera gya amera mi kun a we wi sabe wuru ki one a be ba so pe o ye sa so ke bera gya be ba kun ka ta ona na ba mo mi kun ne ka mo ai ro amade wo to ye be ba de yi yira maya ku o be wero be ma ba ne o tabi a be ba mo mi kun mi so ke ho be bo ko ke bo kon be no bu mo ho mi kun mi to ye be ba mo mi ba na ye mi gina fa inge ya do ye bo kon na na ba yiri mi to be mi be bo ba ye nyora yi atirin din ye bagade na yira bebo kon ga pere iwa mi sungu gi asane nwe ne sube no se ami ami si asa kwa gbe go wi ma wa espain bera gya ma ne o no se son atene ni ma ye sa beba doge ami kun ben son kroba ntete e bogo to mi kun mi me to bu ma e ton we hia ma pa wi